Gin, dagin, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Tick-a-tack-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-